0: Liečo. Što so vam na počasu nje ljubi?
1: Ja sam neke jura soboa. To su teko kuntvo oboli brzo placalo i od jednog kunca do druge. Voko bez oča jezili, a zinčili. Ja se pravi, Marja, po tebi ja ću ješ nekdo po te reki. Jo, jo, tak kuntvo, ja idu neke zase domoj.
0: Srpski rozvoz prije vam džin bez kusatih kuntvorov.

0: se da menči, no. Po napo šestih je, a to je prašenje, džiš se da džesač, aba tež rade dvanače vodmovo, na što da se da džensak snidani, na pomasku, cautu, aba medla tež sobotu pši rančim svojbnim snidanskim blidže, mjaso, tvarov, tvarošk, marmelada, šokolada, šunka, aba tež mit. Nadžiomne mače zbožo a dobreho pčovarja bliskošči, šako, když se mjet kupnice kupiš, ste tam na etikeče, no, zo je mjet z EU a z nic EU kraju zmišane. Na vutromne džak za to. Tola to je vod sreč mjesaca, nimo vod neke sreč junija za nekotrtne pači menujce nova EU kaznja na medovih šklencach kupnicach. Maso nalistovač z kotrih krajov med pšinže, ale tež kelko meda zvoneho mjenovaneho kraja potom v šklence nuckaje. Skončne vjace transparence, šako so največji džel meda nimske přeco išče importovač ma. Ale mjeznami dům od pčovarja je přeco išče tu najlepší a najsvodnější.
1: To je pravá mišenca. Horce kofi, čerstve caute, serbský rozvoz.

0: Roku zvanča, Veronika Zarodnikova je zaspjevala Biedl knasedom je a ljube džiči. Jeli nešče naše rozvosove hudančko do ta hišče svišeli, mam za vas tu hišče raz mave vurjesk, što dre džiči tule v opisu ja jedne svopetame poskeče raz.
1: To je bilo?
2: To je može paslič.
3: To mi je en sirič utrije.
4: Tam hore en može mojvač.
5: Pisat.
6: Je može s tem pavdvač.
7: Jen može to odsijat.
0: Aha, netko pak spišne a vješče zaujše teži, že što pytame kotre svoje. Sčelče nam rade vašu vodmovu, hač došt vodka pak jako mailku na serbski program @mdr.de s poštu, abo direktne přes našu stronu MDR-a. Tam namakače tež pod džičace raj hotove formulár k vúplneniu a mały tip, tam môžeče si hodančko hišče raz vo mere naposkač. No a sobotu potom přeradži vám dundak, štú je dobyl a štú môže so přes riane darik kýše serbský rozvoz vám svoj veselí. Štúš vám veľa vesela pri hodaniu a pri vúhodaniu.

Sidam Hodgin, dvaja štrcečije. Štujš je aktualnje vudače honio serbskeho televizijneho magazina Vulat, ko sobotu televiziji skomđiv. Žan problem naša ARD mediateka, da Vulatko dere skvaduje, leto možeče si to vobladač najračo, nitko šako ješče kitro čerstve a aktualne. Dženca večer 60 je zjavne posjeđenje Vazovske gmenske rade, a to na tamniše Vazovske žurli radnice Dženca večer 60. Hodžinu požišo, tam še tež vutrobne vitani na zjavnu zromadžiznu zaradnicko zjazka při kloštorski vodže pančicach Kukove štot večer 7. Kaj sme po ešťach svišili, môžeme votnetka tiež zaso pošve kupačič. Cvodňovská karta za deči plačí 3 eurá za doroščené 4 posta. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov, zaklinčí medz druhým koncertantná suita Jana Bulanka Přespolo, abo slyšíme tiež nimo tiež šešťa serbských rejov, tiež serbskú rapsodiu a violinu a orkester od Bjarnata Krauca. Jutce večer to bude na po 8. Kočebuským konzervatóriu. Pola Novoclic sak so hižo vod sred šmeje probuje točenje za Einsteinovu teleskop, še veče so vod živach informovač dač, može če so štvotk, a to v popolnju štyrioch při točenskim džire vas vutrobne vitaja, a tam ište raz groskvadu čerdla, što a kak, štvotk to budže popolnju štyrioch. Cibitlki na vosom je, a to je Anna Bikinec, serbským rozvosu.

0: Ihr Boss am Hojin Advanace.
1: Polizias G.
2: Na, spoche, jesu jenu strochu blacha skunzwawa, jako staso nejdu popodniu na a 4 smir zorilc ne spoche. Jeden a 70-letny šofer Audia siedze na wysokosti svona borst, doliwa wat jestnie a prasne tak do nabocznie planki. Zranju so nicht do nie, witzne Škodalberg wučenieše nejdze 15-40 euro. V noci na nedželu so neznači šklencu VW-a v Wuhu rozbili. Skučičeljo pokradnih umošnju s com tu pokazom a dokumentami z golfa. Škodu badustva trochu bachu policistča na nedže 60 euro a vecnu škodu na nedže 200 euro. A nedželu večer z nezboži v Vojerecach mały kolesova. Jednačeljetny bi se svojim kolesom na vopačnem boku popuču a mieše odpolat do Lipovoho puča odpočič. 28-letna šoferka golfa z tutoho Lipovoho puča přijedujce małoho hulca Pševidža, kotruš jako bi na vopačne stronje ju a zraza tak do njeho. Jednačeljetny so při tym lohko zrani a přinže do kliniki. Vecna škoda vučinješe nimale 500 a 100 euro.

0: Mordeduch a mordečevo, holaski serbskim rozvosu. No a ljubeđiči, nitko šak, da visče cele dokvadne, je vaš čas.
1: Jasem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Dešče kasalije, dže so moje črije.
2: Dešče kasalije, so kite nešto džije.
3: Ho, naš Kito ma pšeco budnju ideju, to dovo ne traje.
1: Vidžitaj, kak voda zlija v prska.
2: Hej, voda so kajž duši romadži.
1: Duša, duša, duša, tun bych netko rano trebao za poriadne votuču. Trine pod pažu, a on pod lijavu.
3: Oh, ale mysli na to, vo sibe čopva voda nebude.
1: Hej, hej, vuj, meško pitije.
2: Ach, pšindu sobu, to je lepe a čnucka vostudu pašč.
3: Mi ceso při tajkim dešču račo čaj pič a knižku čitač.
1: Potom skomdžiš vopravdžite tyr dom dej. Dopomnju so, zo mame na zarodže hišče lija uležo, kiš je soloni při vichoru votvamava. A z neje paslu se suadvo, to budže fecich.
2: Cool, hej, dopomnju so, pojki to, von.
1: Lijava dobi na horku, a vod tam možemo jo so potom runu smut dele suvač.
2: Der je zo je lijava vodčinjena, tak može so do nije deš suvač, a moj so der je suva moj. Smijem započeć?
1: Na novizo jače zastorču, hauruk, dobru jezbu!
2: Jipi! Spiešne kajš vysk a voda pryska. To je lepe hačku išť da duša, Kito.
1: Netko som ja na rydže. Švupdivup, wuhuu!
2: Ja pundu po Jura. To dobi von widzeć, náš mechanikus.

0: Matthias Kiesling, hier das Biber, was am Hodgin jeden erstürzt hier, a Stuischnee, nackra, jumobilne, no hei, da mo jetzt Cheschko, se, mir ist da nackupuatsch, klickerese jetzt, aber seras Dživadvo se do jetzt, a Dživadvo wopetatsch, skire, so, popschee, se wie potom taksu, kotrasch, che wot a do b do wese, a che sasotisch wotlösa, alle, Chinita da zwar nicht du. Stefan Schmidt, jesso runes tutem praschenjom ras sabirau anam rospravia.
1: Da hesch an Uni, aber unser Frotscho. Boriatku, ja, man habis an, ja, no?
2: Taxi? No, hi. Alle nits, du hesch dobi so jesba se swiske, muschne sapatschitsch. Rune tak, to je prai Daniel Fatzek. Z leta djeatnače socija djewejesac, woze sapsko pazličan luji povans des taksu posvitsche. Hat runisch ja Telefon kuschde po menschen ojri, asibi nicht du pola Fatzek jetzt Taxu skaza, nisu to daunowiac jane privatne skazanki, tak Daniel Fatzek.
3: A zredka, to znači jedno zaleto.
1: Cel jedno, te pače sa su droje, to vizo pan, to si kuschde vše musli, haču to si popšeje, abo nic, a ja. Der Jesbuk ist so klickere, aber da ich gehört nach Kassapatschi, da wieso, da kuschle von die Chini, da kuschle, da zählt jeder noch ein älterer Samsapatschi, halt, der Jesbuk ist so wie ein Samsapatschi, hey, da, also, muss man millisch, hat, Litami ist noch, Jönu, es muss ich noch da immer rausliegen, hat da ja boah, nicht gack, wo Zucker noch obrot, da nicht gack, 2% ist oder boli. Hat das noch nicht so litio, ne? Also, nicht hier, da, na nullu, ja, ne?
2: Stirre hat was zu schießen, ne? Fahrzeug jetzt Autami, a Mauemi, Busami, wotte genia, Luji Waja. Hatte Schule, Klekari, aber na nicht gacke Therapie. Alle Gunste genia, so Mordina, na wärs ne Svejenia, aber Lujo Domiasta, so wärs Daja, to, dort zwar wärs näher. Todla nie, spontane si taksu skazač, tiš docela viac pola facek ec možno.
1: Nej, spontane, to nejdžo, to so celo jednog ne liči, dokaj što so einfach še malo ljudi, ki što voje. Jen ta dobi meč ten PKV, jen dobi meč, abo ten bus, jedna v tem što je žadane, jen dobi te čvojeki meč, ki što čina, a te prošče te nejsem, no, to je tak. No.
2: Zo je so čas zmenil, tiš v taksivoj branži, v obkuča to runja mejičel Roblec taksivo predovzača Matijas Robl. Nidom po pšeuroče, jako je započal, šte biše situacija hinejša.
4: To se všim nešto lepje švo, je pojel. Nekje to šo, že se jara, azo so bolje zlutnivo, no, po zmine, je neš privatne. A to se to ježdivo, nesu tiko tak so davali. Možda smo jo cvom, što še pode kamen zbo, pa nas zvoli nekak. Peč taksi v cvom okrezu. No, a nekje to ježdi cva romada.
2: Najbač to maja tež Roblece polne jezdne plane, tež konstidžina su hih takse z Kruščic vele a husto popuču. Ale tež tute jezbe su davno předskazane, tak Matijas Robl.
4: Što su tajke uznamo, to su potom kaj šule, kotež jedu na šeleke športove, zaradovanja haj, abo puač jedu vukenč do kupele, no. Aber von dich od zavodu, dich meine, kecke svečeno, do dali jedu.
2: Za tute maja Roblece tisch večje busse, s kapacitu hačo posta ljudi. Ale tu ma pšedo zače zaso drugi problem, mjenujce pobrachovace dživove moce. Dve u do cioch jezdžerov, tak Matijas Robl, berade pšistaju. Taksi? Haj. Ale v sabach jenoš, dich ne treba. So, skazana jezba se svojske možne zapvačič.
0: Stefan Schmidt rozpravješ, kuo bokuo taksio, kak je tu kvina situacija, dže tvoči čri, dže su lepšine, što je za zmenivo, serbskim rozvosu to zoniče, a přinoš k namakače se vije potom tež naši damotni app MDA Serbia a možeče si on rade ište raz naposkač. Cibidlki, nađvečje!

0: Niekak pešas reluži jo doževivo predne serski viacor z elektroniskejo muziku v Lipsku. V centrum je Cimt jo prezentiroval organizator Jakob Krul svoj nov album s kompozicijami mjase togim na tekste dolnoserskeje vasnikarki Žilka, grnoserskega lirikarka Simana Derenka a Mine Vitkoc.
1: Noce, putno, dobre virje, zaslužene mire. Ja pak došel od podseva, ku sam išći do kosiva. A nužim bolje kosiko, a nećeš bogo skociva.
2: Moja vizija je, zo je nuo format etabliruje, nuo je hučbu rum da, rum za eksperimentirovanje, rum za nuo hučbne stile, tisch w Kombination des traditionellen Witzami ja gerade tak meine war das Sampling wujiwam torika ja sein Kusk vor der Hutschpner Krucha tun potom kombinu des elektronische Hutschbuch.

0: Kukuřicyně.
1: Jo, Veronika Žurova z Hošobuza Mažinca Bostak a jo nento 72 let stara, dana jo se narožíva živišnost 645. Jej gratuliru jo domovinska kupka ve Hošobuzu a teke Štefka Štefani Krautzholz z naši eserske redakcije Kotarašio znajo ako nadkojc Veroniku z Radovize med sto akčutu strovost žice a jadno riedne dalšne živinske letos šiknemi jeje ljubimi svišto žinca rednje.

Okay, Satu Arios möchte Milica Anga Busch Vyasova. Ach to, jo, wet was, Sabus Bibau. Ja, bitte Vyasolio. Jo, na wandro van je pšes mytisku krajinu pla luboraza a to veserske rece jo konc tužen je pšepšes va dolnoserska recna šule a my sme za vas byli pötla to groni pšišto sobu na radio ve wandro van je vice bužo to tema pla nás veserskem program je pon stojho Anja Kochajc Švarcova ve studiu. Ja, gronim za žince ahoj a na zasi svišanje sledošo nam dali teke v internete a zavisče teke v radio. Ujabo Gregor Klim. Ciao.

0: Niekak pešas reluži, jo doževivo predne serski vjacor z elektroniskijo muziku v Lipsku. V centrum je Cimt, jo prezentiroval organizator Jakob Krul svoj novo album s kompozicijami mjazadogim na tekst dolnoserskije vasnikarki Žilka, grnoserskega lirikarka Simana Derinka a Mine Vitkoc.
1: Noce, sitno, dobre virje, zasluženem miru. Ja pak došao od podseva kusam išći do kosiva, a nužim bolje kosiko, a moće bogo skociva.
2: Moja vizija je, zo je nuo format etabliruje nuo hučbu rum da, rum za eksperimentirvanje, rum za nuo hučbne stile, tež v kombinaciji z tradicionalnimi vecami. Ja rade tak menovane sampling vživam, to reka je za en kusk, vod je na hučbno kruha, a tun potom kombinuje z elektroniski hučbu.

0: Gönnerserska DJin, a producentka elektroniskeje muziki Luisa Naukec s aliasom Knüttel, jo drugi raz live performance ceniwa. Wenna se jaseli, až mežo vičeš, kak droge produciruju serskom muziku s computerom, abo im teke live s instrumentami.
1: Also haja jara vele subuzam, a sem te jara vesel za me Jakub Subuzau. Vosu be ti, doko še to jo teki special audio lab, kiš me ambisonics, to me jara zajmo, ja hadi anisnišn geni smiwa, se steki techniku vrač, hat er besonders da was sie bietet, da kann er durch den Hutschbuch ich in den Westfall gommert, da kann ich nicht bei einem Swooshi überdecken, wo ich im Rumme hat.
0: Zimt Mirni Zentrum sa immersivne Mediowe Umjestwo, Musiku a Technologiju, Musika Beže Os, Ušej Čižasča Gvosnikov, ako Šuži Vise, Levo Pšavo, Teke Zverha nad Gvobami, Stimja Musika Valbogi Vaučic a Izabele Kaudinske, Klinsauer, Samo Kaš v Cerkvi.

kradu inakše, a cuze v njem za nas ne, ja ucho niži, co my zaš, duše nuze, tam trošta słowa nie zaznejo, tu zvosti jam se s budom smejo, tam trošta słowa nie zaznejo, tu zvosti.

0: Wenn właśnie jako najważniejsze serbski spisowa šelt vaša se kostoliša, ako nesto serbskeje socialistiskeje literature, to pešat vaša čarecu so odovali pšestajone jako knjigve, Juri Breza njo navoz jinsa predkundat, až so šlit se narožil jako knjigve, več carnega mina so nadali oblobovane, jako nemske knjigve slušajo do važnjega kanona DDR-skeje literature, jako episke romana več krabata, přemenjenje sveta a opro Vanje sveta ste horizont serskiego pismojstva rozširjavaj a dostanjote dale pšipeznaše v literárnych kresach, teke v teatrach. Žurnalistka Jutta Kajzerova jo raz v serskem rádiu bova v rozkronje s prezonom Vojogo Krabaše.
1: Misčo zeli sebe ako literárny obraz ten náš malký serbský svet, te sedem so oko tej ríky Sadkule. Ale veto minim jo naš malki serbski svet, teke ten veliki svet se svojimi šiknimi problemami.
2: To so ja nadžijam. Moj pospet predse bil, a tudi so nejo ženi radiju predača, ne sem tu krabata pisal, vidječ so v malkim sorodbišču je šo vljke tež.
0: Jo, to velike pokažo se teke v tom malem groni Brezan, rozmej to serskema teke nieco groniš v velikem svieše, jaden apel se priobrošiš dalej serskemu svietoju v literatúrie. V Gornej Vúžice vedmejo se žinca a víče kutej gešpie bostaka Brezana šake projekte v serských šulách, napšikvat v Kulovie, v Radvoje a v Budušenie, tam viele institúty jo zapšiknonych. V Dolnej Vúžice negrajo Brezan v žincajšnem Zasu veci vidne takú veľkú rolu veci, o nie sú žiadne zaredovania znáte. Veci kultúrnych informácií net po muzice, ho přižo Lidová muzika z Krastov.

Okay, Satu Arios möchte Milizas Angabusch Vyasova Ach to jo wet was Sabus Bibau Ja bitte Vyasolio Jo, na wandro wann je pšes mytisk Ukraino pla Luboraza a to veserske Rece jo koins tužin je pšepšes wa Dolnoserska Rezna Schule a mysme za vas Billy Pötler to groni pšišto sobu na radio ve wandro wann je vice bužo to tema planas veserskem program je pon Stojho Anja Kochholz Schwarzova ve Studio. Ja, Gronim Sajinsa Ahoy, Anna Sassi zwischen ihr, Slido schon am Dali, Teke für Internet, Asavische Teke für Radio, Ujabo Gregor Klim, ciao!